0: Ulla kutte sibisi yuka tatami pibaliri. Uwanga hausia unuto. Enti ya ikuanga jakuanga gloria ulopsi uhalautu. Kajusi tiare hatu iku amaluisi mataksi urutau tialuti inuin. Ta kua gaba matoha kuhimi kauti lugasi diego malutik maligangi nik nuna upatok tau vanningat nuna bumi. Uluk sekta na senet kate majigalangin nuna gajau laki mitai meile lautu. Tai malu ta kua akiga akiga suwakti lugit maligak juangani nuna bumi. Nuna atok tau ninga. Tai maga matoha kuhak si majutaman naga upim maki uzu. Kanata saput jau kasuan ninganu. Kasiani uluk si kohala utuk tamak kuagu inuit atok umajangit. Atok tau gaya hamizu.
1: If the government of Canada...
0: Government of Hakuta Matjaminga Pijuna Utitalanga Patatai Matau Akkitsiak Simaluni Isus Matsak Siurutau Tsekeya Hattu Inuit Ammalu Nunavut Nunavut Ngila Takkua Naminaktau Nunavut Kinakulimanu Nunavut Maligak Juami Pangna Palea Mata Adjilori Galagajak Tuni Government of Hakku Maligangan Ning Kisiani Ahtaima Pijare Kilivallik Simani Ammagu Namminik suhne akkaagu pigialaaktillugu. Hikattani inuita katimajingi taakkoi haluni matatabani pinnasuaru siujumi taakkoilu tallimen muunnut katimaniaktu kinnakkulimaanulu naalattaukunnaktu teitamakkoa suunain sivulle jauhu jaumangata katimajiittai maatamakkununga inunnut hikattani Tani mipimmariutunik uhausiharniattut, nekhelirinik, illulirinik, inuit uhausinga sapudjaugeharnik, ammalu taakkua nakituinnaatsiattuin katimageattutin, gangizokkaanga ulaju akisuk uhalautu, taimaaku uhimikkuni ammata suunattuinneit, sivulliutjaukujausimaju asidjaksimammangata.
2: Taakkua katimjahatikikku katimauti tsakaksuti amisikollannik, Tämä on pimmariunnat pautsuni teikkäni 2022-2026 munun titiraksimalla on, että hän yliunnerin jättätin ja akkaakunnu sitä mannun.
0: Kysyukareikani lautu illulirinnat, suunnakkutaalirinnat lukasuksit siäpälleeningani ammalutakkoa 21 illulirinnat titijuin, mitsi matelimmi kangattukaapimmi ippiarniummilu. Amalu takko nine parna tau miju tabani akaku

0: tu niin en mä avisi mulla talo ei pari kalo tuta avikata kovia sekunnia tuta esimä jäällä tuta ilero talo niin en mä kovia sunni tuina kulumme ilulla kangittua luosivungin memman ilereigata kistaanne itti juolugunnangan. Teemeningä no takoa igengi tuumata liittyä taas minä ukakkanna runna teemmeja.
1: Ammaru takwa suorlu anguna sugiarnu aqikira sugiarnu qilaruga rasuttuillu taqreaksumur piaurtui takuninga ajigingittini piqqumimmata ilinneagutittiavarulluti takwa innai oqausigi oqattiarsimat lutillu takununga makkuttumu tuqaanguniarluti qanu inuusiqittiarnu
2: summa tanna pinguarniuju pimmariuva
0: Ila tana pimmariuju ullumiulattu maku uqaalauti galaavu kinik enna mazagatabbuulluni uqaalautibuun ila automatigumeagattigu ima silanneagutta ittuagatjagunneummijugulli taabbunga uqaalauti galaamuuttuaatu innaulagatta amma qaujimalluta inuusuttuit pinguarummaujuun sanajausimajuni pinguagarniin qaqasaujakku uqaalautiqalaakuluunniin amma qaujimagilluta sulle inuu qaujimajatuqanga sulle ileqqusaqigattigu sulle ullumiuju ileqqusaqigattigu taakkua ataangertugiit tappunga pinguagarmuun saqqersimalanga saqqipallialertunilu taanna pimmarialuuju imma peppaakulummiin uqalimaaluarunneangata alla Innu ila kikkutuinneen. Teemeemmaan pitakareakalangan ukaalautikalaakku pitakangimman maanna. Pitakalavangillaakimman tamakkuninga ikkajuutiukunnattunin.
1: Ammaro, kanuingittiaanamu itjutikillutipulluuttaa taakua pimmariukillutin makkuktunin isumakillutipul pimmaruumiju. Kanuingittiaanamu isumanginnur aanneaktunillu atuutineaamillutin.
2: Kanuittuuroqqalditaanna pinguaqutiuju qaruisartuuninga
0: ee taakkuangila qaruisartuuningin atigiilaungimmata ila atigiittutin silattusarbep tuamiingaatullu makua qaruisartiarsima geeqasuungummimmata inutuinnarnu kikkutuinnarnuun atuinnaulaunginninganin amma qanuingi ikajuttiarneeqaluammanga taanna sanajavuun taakkuninga isumagijattinniin inuusuttuniin tamannaa teemaa qaujisareeqaqattalauqquguun amma nunalinni teemaa piqatauqattalautuun pulaqattilluta qaujisautinniin pinguaqattalaungata apiqqutinillu kiuvattutin kiujaugeigatta teemaa aaqqigiakkanappattutigu teemeittukuluulautuun nunalinniuqaigattalu quviagijauttiartuni inneillu alla qaiqattalaumimmata tamanna katu'iqatigiittiarna takuguminattialautun
2: taakkuoli kikkunnu qaruisartuuruuqqa pinguaqutiuju
1: taakkua ikajuqsimajui taasunga qaqasauiqakkirmun sanaqatausimai immakkutli ikajuqtuviniuruutti taakkunina qaruisartittilaurti taakkua tapani qaqasauiqtinittu avainaa yuupita evaan taakkua ikajuqtuillutillu makkutturi tisamaniqai nunariŋŋuuqsimajui ammaru taakkua qaqasauiakku aniqanginni qaruisarqunnartuti apiqqutikseillu taakkua kiulunigi aniqarsimatikkuki teemanna piyoruurtu taakkua nunariŋŋi kiŋŋai ippiarli paŋnirtu iqajunŋittu qaruisartorunurtu taassunŋa in person upagunnartuti taakkunŋa
2: taannali qaruisarnertaqaluartillugu makkuttuijui qanu uqausiqaluuqqa taassumiŋa pinguaqutimi
0: maanili ila nunali qalaanŋunersaujunin quviagijauttiaqattalaurtu makualu suurlu imaaqe assuġurnaluaq neġami isumagikkanneq

Kui ik anna paintjen lesi Leonard Adam no pathella hennio. Kui tuntui CBC Radio tsi hanito. Lutsik esin li chef James Marlou no helhalnia ja tuntui kaak enne de tena pathetalo. Ei lutsik ei kosins enne si tena paha teka uut ei lat etena hel. Ei tuntui James ei tini. Ei tuntui wa Ottawa kosins enne ei tena hel thintain lisi ei tini chupa chile kui. Ei lat uut enne ei tuntui Ottawa tena hel jenkini sena tena pa siwe